چیز خاص میں نے اس انجان دیوی کے نام لکھی ہے جو شاید کہیں کسی زندگی کے موڑ پر میرا انتظار کر رہی ہے. یا یوں سمجھیے کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں.

کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے، میری کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے، بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے۔ رشتوں کی روشنی کو نہ بازار بنا دے، رشتوں کی روشنی کو نہ بازار بنا دے، ہر لفظ اپنے ارتھ کا سچا حساب رکھے۔ مٹی کی سادگی میں جو خوشبو دعا سی ہے، مٹی کی سادگی میں جو خوشبو دعا سی ہے، وہی ہماری چاہت کا اونچا مقام رکھے، وہی ہماری چاہت کا اونچا مقام رکھے۔ کاغذ پہ جو لکھا ہے وہ ارپن سا شدھ ہو، کاغذ پہ جو لکھا ہے وہ ارپن سا شدھ ہو، ہر پنکتی اپنے پریم کا نرمل خطاب رکھے، ہر پنکتی اپنے پریم کا نرمل خطاب رکھے۔ میری کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے، بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے، اور نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے۔ اگلا گیت، فلم کا نام ہے سنگم، آواز ہے لتا منگیشکر اور مکیش کی۔